bibbe fulbe yonti durnude miijoji ngare mbimi taskoden ɗiɗo wasuyaji durtuden gendi gila en majjani ƴelliten ɓurnade Fouta gila en puyani so adno jalari ko basal billa en donkani.